0: Tambok si Ellie, DJ RC. Mauaw ko o mauawgid ko nga makikuyog niya. O wala sab kayo kay feelings nga to niya, DJ. Sa tinood lang, napasakitan gid ako siya atong ako siyang gisutihan sa kamatuoran. Nakahibaw kong nasakitan gid siya og maayo. Og tungod ana, mao kini ang nahitabo.
1: Ya, ano ra kay nimo paghimo adto sa ingon ni Eli, ha?
2: Ma.
1: Wa ka ba makonsensya sa imong gibuhat? Nga dunay nasakitan tungod sa imong gipanorte.
3: Sa paday ko mo prank ka, ma?
4: Uy. Sao na lang tanan ni mo gisulti? O guwa na lang tanan mo siya panguyabi?
3: Pa, sa sinugdan na nagtuo ko nga okay ang among relasyon, pero waman! Why development ka nakita?
4: Dennis!

Okay, maayong gabi eh, sa inyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan. O ingon man usab sa atong mga katrupa sa nagkanilaing istasyon sa XFM, sa mga naka-hook up sa atong programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Sambuanga, no? Bukidnon, Bayugan, o sa San Franz, o sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi eh, sa inyong tanan mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Aniyan usab ang inyong boss nga alagad, Marlon Bohol, live na usab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Mag-imbitan usab ako kaninyo, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw, sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa ato nga programa sa tingog sa reformasyon. Magahisgot na usab kita o mga mahinungdanon mga butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa atong hisgutan kanang mga butanga, ato sa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan o ang nagahatag o kinabuhi sa ato nga programa, ang CEO ni ining istasyon, Doc Remilito Oy, o inusab sa iyahang pinalangga nga kapikas kinabuhi, Ma'am Olibayan Oy, inusab sa atong General Manager, Sir Edwin Garing, at usab nga istasyon manager, Arnel Cortez, mayong gabi si Moda Sir, o inusab sa atong mga abdikon nga teknisyan, Sir Kenneth G. Batukan. Susbon ko, maayong gabi eh. O daghang salamat sa inyong pagsuporta sa ato nga programa no, dinhi sa Tingog sa Reformasyon. O alang usab sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw nga diin buot mupaabot usab sa mga pangutana no, sa inyong mga pangutana o mga clarification. Atong number 0965-160-3092. So mo kana no ato ang number nga diin pwede ninyo nga makontak alang sa inyong duga nga kasayuran no mahitungod sa pulong sa Ginoo. So usbon ko 0965-160-3092. Okay? So karon mga kaigsoonan aduna tay kauban dinhi no si Ace Bohol. So ato siyang gi kauban karon dinhi no sa istasyonan. O salamat no sa mga ato usab nga mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga di nag padayon sa pagsubaybay sa ato nga programa dinhi sa Kanginan. To usab nga pasalamatan ang atong mga kaigsuunan no dinhi sa Tagum. Mayong gabi eh, sa inyong tanan no mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Sama sa ato usab nga mga kaigsuunan dinhi sa iglesia sa Tagum no. Akong kapikas kinabuhi no, naa karon sa Bisayan Village no, Grace Bohol. Kauban usab sa iyahang nga silingan din karon nga si Sister Wilma. Kuminaot nga anaa mo sa maayo nga kemtang og kamo nagapadayon sa pagsubaybay sa ato nga programa. Inusab sa atong kaigsoonan dinhi sa Garciaville. Atong kaigsoonan si Sister Cone uban sa iyahang nga pamilya. So maayong gabi sa inyo dia Sister. Inusab sa Maximo. Atong kaigsoonan diha Doc Manasis Dumagit no uban sa iha nga pamilya. So maayong gabi sa inyo diha Doc. Inusab sa atong kaigsoonan dinhi sa pagsabangan no nga area no, si Brother Oliver Lumando. Inusab dinhi sa Santol nga side doon na tayo kaigsoonan usab diha Brother and Sister Masangkay. So, maayong gabi sa inyong tanan. Usab dinhi sa Sinanguti Village 1
og sa Sinangote village to, no, aduna tay mga kaigsoonan usab diha, no, sa Rubino family, no, sab sa Tagapulot family. So, may gabi sa tanan, no, og inusab din hi sa Brace, no, na sila Sister Mona Francisco. No, may gabi sa inyo ha, da sister, no, uban sa imo usab nga kapikas kinabuhi, inusab sa inyo ha nga mga kabataan, no, o mga kaubanan din ha sa inyo ha nga negosyo usab, no. So may gabi sa tanan, inusab sa mga kaiglesiahan, no, dinhi sa Davao de Oro, no. Diha sa Mawab, Nabunturan, inusab sa Maragusan, Mati, og sa Pantukan. So maying gabi sa inyong tanan, mga kaigsuunan, og ingon mo usab sa atong mga interesado, no, nga nagapamina usab, nagapatalinghog, maayong gabi, no, sa inyong tanan, mga kaigsuunan. Dili nako siguro mahinganlan, no, ang inyong matagusa kapangalan, apan ako sa Gyapo nagapanginaot nga kamo anaa sa maayong kahimtang, o karon nagapadayon mo, no, sa pagsubaybay sa ato nga programa. Okay, so ang ato ang tun-an, no, ni ini nga kagabion, mga kaigsuunan, kabahin kini sa ang pagkabanhaw, no, the resurrection of the just. So ang pagkabanhaw, no, sa mga matarong. So mo kini, no, ang ato ang topic nga din ato nga pag tun-an, no, ini nga kagabion, apan sa dili pa, no, ato usab day nga timbayaon ato ang akong pag-umangkon, no, na ani sa Luzon nga area, no, Jimar Bohol, no, salamat Jimar, no, sa imo usab nga pagsubaybay, no, sa ato ang programa, no, dinhi sa tingog sa reformasyon. Okay, sa dili pa nato nga pagasugdan ang ato nga pagtuon, sumala sa pulong sa Dios, ato sa nga paminawan ang pinasahi nga awit.

Okay, so alang sa ato nga pagsugod, mga kaigsuonan, sa pagtuon sa ato nga topic karon, mag-ampo sa ta. Dalaygon nga Dios Amahan nga balaan, na naikaw sa tasaan sa mga langit, ning tagnaa sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat kanimo, ikaw nag-uban ka namo, naghatags kanunay, maing panglawas, kusog, nga din among nagamit alang sa paghimaya di kanimo. Amahan, naghangyo kami nga ikaw magapadayon usab sa pag-uban, labaw na sa mga pulong among pagatunan karon. Unta kini mahimo nga ikaw magapanalangin ini nga kini mahimong masabtan sa mga nagapatalinghog ni ini, o kini mahimo usab nga makapalig-on padasig sa ilang pagtuo nga unta sila makahimo sa pagpangalaga diha kanimo mientras dili pa ulay ang tanan. O ikaw magadasig, magaligon sa ilang pagtuo, nga unta, bisan pa man sa mga pagsulay, mga kasakitan nga mabot kanila, ikaw magahatag nila kaligon nga diin makahimo sila sa pagdaog ni ini. Aron sila makahimo sa pagpangalagad nga matinud-anon, o kaming tanan, mahimo nga makadangat sa kaingpitan, aron kami mahimong andam, takos pagdawat sa kinabuhi, nga walay katapusan. Amahan, naghangyo kami ikaw magpasaylo usab sa mga kasalanan, kapakyasan ng mga nahimo, o kinitan ng mga pangayo, pinaigis sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so ang ato nga tunan o sabon ko mga kaigsuunan, kini mahitungod sa pagkabanhaw sa mga matarong. So doon na bagay pagkabanhaw. So ato po na siyang tunan, no? Tungod kay siguro ang nagunahuna ang uban nga sa diha nga ang tao mamatay, so mawala na no ini nga kalibutan o wala na ipagkabanhaw. Pero sumala sa pangutana ni Job mga kaigsuonan, no, sa Job chapter 14 verse 14 to 15 sa last first part nagingon, kung ang tao mamatay mabuhi ba siya pag-usa? So munay mga pangutana no ni Job mga kaigsuonan, no, mga kigalaan, o aduna usab siya'y gisgutan din sa ubos nga bahin nga paaboton unta nako ang tanang adlaw sa akong pagpakigbisog. Hangtod ang akong pagkabalhin mudangat. So pagkabalhin o pagkausab, no? Gisgutan din nga mudangat. So but ipasabot mga kaigsuonan nga adunay panahon, no, sa pagkabalhin o pagkausab, no, nga iya nga gipaabot. Unya matud pa niya, ikaw mutawag unta o kanimo ako mutubag. So aduna day panahon mga kaigsuonan, no, adunay gilauman ni Job mga igsuon nga diin adunay panahon nga siya tawgon o siya mutubag. So unsa ka nang panahon na mga kaigsuonan nga diin ang tao nga nahimong namatay na, no, nahimo na nga naasa kahimtang sa kamatayon, pero moabot ang panahon nga ang Dios mutawag o matod pa ni Job, ako mutubag. So buti pasabot mga kaigsuonan nga adunay gilauman noon ni Job mga igsuon nga diin adunay panahon, no, nga siya pagatawgon bisan pa nga naa siya sa kahimtang sa kamatayon. Gani nag-ingon usab siya sa 19 verse 25, apan alang kanako nasayod ako nga ang akong manluluwas buhi man, og sa kalahiang mga adlaw siya motindog sa ibabaw sa yuta. So mo ni siya iyahang mga paglaom, no, iyahang mga paglaom sa mga buta nga umalabot, no, nga moabot ang panahon nga diin ang iyahang manluluwas mutindog sa yuta, no, o iyang gilauman nga ang iyahang manluluwas, no, atong manluluwas buhi sa gihapon. Kung si Haring David nagingon usab sa Psalm 17 verse 15, mahitungod ka na ako, magatanaw ako sa imong naong sa pagkamatarong. Matagbaw ako sa diha nga mahigmata ako sa pagtanaw sa imong dagway. So doon na po yung mga kahulugan ba, no, nang isulti usab ni Haring
David mga kaigsuunan nga mutan-aw siya no sa naong sa pagkamatarong no. Unya matud pa niya nga matagbaw ako sa diha nga ako mahigmata no. So but pasabot mga igsuon nga aduna siya ay mga paglaom nga bisan pa luyo sa kamatayon aduna pay panahon nga mahigmata pa siya no. Aron siya sa aron siya nga mutan-aw sa panagway sa Dios. So muna iyang gilauman no. So si Haring ano si Apostol Pablo usab mga kaigsuonan nagasulti no sumala sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12 hantud sa 13 matud pa ni Apostol Pablo nan kun si Kristo ginawali nga siya nabanhaw gikan sa mga patay unsaon ba sa uban kaninyo ang pagpakaingon nga walay pagkabanhaw ang mga nangamatay. So munay pangutana no ni Apostol Pablo nga diin kun si Kristo ano ginawali nga nabanhaw gikan sa mga patay unsaon man ato pagingon nga walay pagkabanhaw ang mga nangamatay. Ang bersikulo 13 nagaingon kun wala may pagkabanhaw ang mga nangamatay nan bisan si Kristo wala di ay usab banhawa. So dinhi mga kaigsuonan no ato ning ma sabot no nga aduna gyud pagkabanhaw no ngano man tungod kay kita nagatuo nga si Kristo namatay og nabanhaw sa ikatulo kadlaw. So muna nga kon si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay ingon man usab no ni adtong mga tawo nga nangamatay adunay pagkabanhaw. Muna nga dinhi sa verse 17 nagingon si Apostol Pablo o kon si Kristo wala banhawa nan ang inyong pagtuo wala lamay kapuslanan o kamo anaa paghiapon sa inyong mga kasalanan. So maunay may tabo mga kaigsuonan no kung wala'y pagkabanhaw, kung si Kristo man wala banhawa, so dili po ta banhaon, no? Pero kung wala banhawa si Ginoong Hesus mga igsuon, wala'y kapuslanan ang atong pagtuo. Sa gihapon kita, anaa sa kasalanan, no? Wala na pasaylo ang atong sala, wala ang atong sala kung dili nagapabilin paghihapon ta diha sa kasalanan no kung si Kristo ugaling wala banhawa no tungod kay ang atong Dios patay no kung mahitabo nga ingon ni ana no? Pero atong makita mga kaigsoonan o nasabtan na sumala sa pulong sa Dios nga si Kristo namatay siya pero pag-abot sa isa katulo kadlaw nabuhi. So nabanhaw siya no. So muna mga kaigsuonan nga inana usab no ang kahimtang sa mga tao mga igsuon nga diin mipahulay usab no. Ang verse 20 to 21 no sa maura nga libro sa 1 Corinthians chapter 15 no verse 20 to 21 nagaingon apan ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay. So giklaro na ni Apostol Pablo mga kaigsuonan nga ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gyud gikan sa mga patay. Ang naunang gibanhaw sa mga nangamatay. So siya ang nauna. So atong masabot diri mga kaigsuonan o mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw nga kung si Kristo ang nauna, naa gyud musunod ni ana no. Kinsa kaha ang musunod nga pagkabanhaw no. Kay si Kristo namatay og nabanhaw, siya ang una no nga nabanhaw. So aduna ginay musunod nga mabanhaw no. Ato nang matun-an no, ato nang masabtan unya no sa ato nga pagpadayon sa pag patalinghog mga kaigsuonan o sa pag subaybay no sa ato nga pagtuon karon kon kinsa na ang musunod nga mabanhaw no. Kay maingon nga matud pa sa verse 21 no, kay maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, pinaagi usab sa usa ka tawo nahiabot ang pagkabanhaw sa mga patay. O klaro kaayo no mga kaigsuonan nga diin aduna gyoy pagkabanhaw gikan sa mga patay.
Oh, matod pa ni Apostol Pablo nga maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, kinsa may gitumbok ni Apostol Pablo ang mga kaigsoonan, no, nga tawo nga diin miabot ang kamatayon. So walay lain mga kaigsoonan, no, natog yung unang ginikanan nga una nga nagpakasala dinhi sa kalibutan nga mao si Adan. So pinaagi kaniya miabot ang kamatayon, no, nganhi sa kalibutan. Tungod kay mibuhat man siya sa paglapas, no, sa balaod sa Dios. Og mohinungdan nga ang tao mamatay alang sa pagbayad sa kasalanan. So matod pa nga pinagi usab sa usa ka tao miabot ang pagkabanhaw sa mga patay. So pasalamat ang mga kaigsoonan, no, kay bisan nga pinagi sa usa ka tao miabot ang kamatayon, no, sa ato nga kalibutan nga gipuy-an. Pero pasalamat ta, no, tungod kay aduna po'y usa ka tao nga diin miabot nga pinaagi kaniya mga banhaw ang mga nangamatay. So kinsa kaha ni, no, ang miabot, no. Matod pa dinhi sa Revelation chapter 1 verse 18, ako namatay apan tan-awa ako karon buhi hangtod sa kahangturan. Og ani-akaakan ako ang mga yawi sa kamatayon og sa hadis. Ikin sa kaha na mga kaigsuonan, no, kanang misulti nga ako namatay apan tan-awa ako karon buhi hangtod sa kahangturan, no. So walay lain mga kaigsuonan si Ginoong Hesus yun, no, nagaangkon, no, nga siya namatay apan nabuhi, no, hangtod sa kahangturan. Unya matod pa gisgutan niya nga ana usab kaniya ang yawi sa kamatayon og sa hadis. Ay sa to pa ang katong mga tao nga diin na anaa sa kamatayon, pwede to niya ablihan, no, buksan tungod kay adunay anaa kaniya ang yawi, no, sa kamatayon og sa hadis, so buksan niya aron nga mabuhi, no. So inana mga kaigsuonan ang buot ipasabot sa gisulti ni Ginoong Hesus, no. So gani aduna pud siya gisulti dinhi sa Usias chapter 13 verse 14, no. Nagaingon, pag lukaton ko sila gikan sa gahom sa Siol. So iyang lukaton, no, matod pa nga iya kitang lukaton gikan sa gahom sa Siol. Pagatubson ko sila gikan sa kamatayon. Adunay iyang saad, no. Adunay iyang saad sa mga nangamatay, no. Namatod pa niya nga iya siyang lukaton, no, gikan sa Siol, no. Unya iyang tubson, no, sila gikan sa kamatayon. So but pasabot mga kaigsuonan nga diin iyahang banhaon, no, kadtong mga naa sa Siol o naa sa kahimtang sa kamatayon, no. So muna ang lain nga term na gigamit nga banhaw, no. O ingon mo, no, sab si Apostol Pablo nag-agda, no, nag-hatag ka na ito og padasig sa ito nga pagtuo labaw na sa kahimtang sa mga tao nga diin anaa sa kamatayon, no. Dinhi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 14. Matod pa nga niya ni nag-ingon dinhi, apan dili among tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo may tungod kanila nga mga nangamatay. Aron kamo dili managsubo ingon sa uban nga walay paglaom. So buti pasabot mga kaigsuonan, no, nga aduna day paglaom, no, gihapon sa mga nangamatay nga naman. Matod pa niya dili namo tinguha mga igsuon nga kamo dili mahibalo mahitungod kanila sa mga nangamatay aron kamo dili managsubo ingon sa uban nga walay paglaom, no. Kay ang uban mga kaigsuonan sa diha nga mo pahulay ang kauban sa panimalay, usahay managsubo nga dawa nay paglaom, no. Grabing pagkaguol mga kaigsuonan, pero matod pa ni Apostol Pablo nga dili among tinguha nga kamo dili mahibalo sa mga nangamatay, no, aron nga kita dili man nagsubo, no, ingon sa
walay uban nga wala nay paglaom. Matod pa sa verse 14 nag-ingon, kay maingon nga kita nagatuuman nga si Kristo namatay o nabanhaw, maingon man usab sila nga mga nangamatay pagadadon ra unya sa Dios pinaagi kang Heso Kristo uban kaniya. So ingon nga si Kristo namatay, matod pa ingon nga kita nagatuo nga si Kristo namatay og nabanhaw, maingon man usab sila, no, nga mga nangamatay, matod ra, matod pa ni Apostol Pablo nga pagadadon ra sa Dios pinaagi kang Hesus uban kaniya. So but ipasabot mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga aduna gyoy pagkabanhaw nga mahitabo, no, sa mga tao nga diin anaa sa kahimtang sa kamatayon. So muna nga dili day nato kagul-an, no, kung aduna tay mga kauban sa panimalay nga mipahulay, dili ta maguol nga naman tungod kay moabot ang panahon nga diin sila gihapon paga buhion o pagabanhaon. Ang verse 15 nag-ingon, no, dinhi sa maurag hapon nga libro, 1 Thessalonians chapter 4, verse 15. Kay kini among ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi nga nahabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. So but pasabot mga kaigsoonan, no, ni Apostol Pablo nga bisan nga kita mabuhi, buhi, mahiabtan ta nga buhi, no, sa pagbalik sa atong Ginoo, kita dili magauna, no, sa ato pa magadungan ra gihapon ta mga igsuon ni atong mga nangamatay, no, ngano man tungod kay sila pagabanhaon, no. So matod pa niya nga dili ta magauna kanila nga mga nangamatay. So matod pa ni Ginoong Hesus usab, no, sa John chapter 14 verse 19, hamubo na lang ang panahon ug unya ang kalibutan dili na makakita kanako, apan kamo makakita ra unya kanako tungod kay ako buhi ug kamo usab mabuhi. Mao ni siya, no, ang saad sa Ginoo mga igsuon, no, nga matod pa niya nga hamubo na lang ang panahon nga diin ang kalibutan dili na makakita kaniya, apan kita makakita ra unya, no, ngano man tungod kay matod pa siyang giingon nga tungod kay siya buhi kam kita usab mabuhi pag-usab. So inana mga kaigsoonan, no, ang kamatayon o ang kahimtang dai sa mga nangamatay nga diin maabot ang panahon nga sila pagabuhion, no, pagabanhaon. So gani aduna poy gisgutan dinhi, no, sa John chapter 11 verse 25, no, hangtod sa 26, aduna gisgutan usab gihapon ni Ginoong Hesus may tungod sa pagkabanhaw. Matod pa niya og si Hesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw og ang kinabuhi. Ang musalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Perting ko ana mga igsuon, no, perting ka kamaayo, no, ang gisaad ni Ginoong Hesus nga bisan siya mamatay, mabuhi siya. Unsay kondisyon lamang kon kita musalig kaniya. Ano man tungod kay siya ang pagkabanhaw o kinabuhi. Sa to pa sa diha nga kita musalig kaniya ay mabuhi punta, no, o mabanhaw. Ano man tungod kay siya man mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang verse 26 nag-ingon, og ang tanan nga buhi og nagasalig kanako dili na gayod mamatay. Mutuo ba ikaw nini? Sunutana pa si Ginoong Hesus, no. Usa ni ka pangutana usab, no, alang kanato mga kaigsoonan, mga kigalaan nga mutuo ba ta nga ang mga tao nga nabuhi nga misalig kaniya dili na mamatay? Subot ipasabot ni gisgutan ni Ginoong Hesus mga kaigsoonan katong nabanhaw na, no, kay matod pa niya og ang tanan nga buhi og misalig kanako dili na gayod mamatay. Sa to pa dili na dili na mausab, no, dili na mamatay sa pag-usab, no, ang tao nga musalig kaniya. But pasabot nga doon na lamay kamatayon nga usah lang ang agian,
Pero sa diha nga iyan ang banhaon, basta kay tangan misalig nga to kaniya, dili na mamatay, no? But pasabot nga makabato na kita o kinabuhi nga walay katapusan, no? So ato ning tuohan, no? Kay nanguta naman siya, mutuo ba ikaw ni ini? So ato ning tuhoan mga kaigsoonan, no? Tungod kay mao na ang iyang saad. Kung kita musalig kaniya, dili ta malaglag, kung dili makabaton og kinabuhing dayon, no? Kung atong tan-aon ang John chapter 3 verse 16, no? Okay, so lamang adunay duha ka padulngan, no, sa panahon sa pagkabanhaw mga kaigsuonan, no? Ang tanan tao mabanhaw man, sumala sa iyang nga gisaad nga ang tanan nga naa sa lumnganan iyang pagabanhaon, pero aduna la may duha ka padulngan, no? Kung atong tan-aon ang John chapter 5 verse 28 to 29, no? Matod pa dinhi, ayaw kamo kay bulong ni ini, kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan nga naa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog, na adiay maabot ang panahon mga kaigsuonan, no, nga ang naa sa lubong managpakabati sa iyang tingog. So mao day ning gisguta ni Haring David nga og ni Hob nga ikaw mo tawag og ako kanimo mutubag, no? Kay pagatawgon day ta mga kaigsuonan sa Dios, no, maabot ang panahon, no, mamanay giingon din, no, nga ayaw kamo kay bulong ni ini, no? Kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan nga naa sa lubong managpakabati sa iyang tingog, og ang mga na nagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. So munay nindot mga kaigsoona, no, sa diha nga kita dunay buhat nga maayo, sa diha nga kita magabuhat og mga maayo, no? Kay matod pa dinhi nga kita managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Kinsalamang ang gisaaran ni ini mga kaigsuna ni ini managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, katong na nagbuhat og maayo. Unsa kaha ang nagbuhat og dautan? Unsa kaha ang ilang padulungan, no? Gisgutan po din sa ubos nga bahay, no, sa last part sa 29, og ang mga na nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. So mauni ang mahitabo mga kaigsoonan, although nga ang tanan mabanhaw man, no, daotan og matarong iyang pagabanhaon, pero aduna lamay duha, no, kapadulngan, no. Then ang nagbuhat og maayo managpanggula ngadto sa kinabuhi, pero ang nagbuhat og daotan o mangilad, no, daotan sa iyang atubangan, sa iyang pananaw, ay sigurado mga kaigsoonan nga mabanhaw mang gihapon ta, kada makabaton gihapon ta og ginabuhi sa ulahi nga panahon, pero pagahukman ta sa silot. Unya kana nga silot mga kaigsoonan, kung atong tan-aon ang Revelation chapter 20 verse 10, dito na sa linaw nga kalayo, no, ug naa pod na makita sa Revelation chapter 21 verse 8, no, nga diin ang silot nga gisgutan dinhi mga kaigsoonan mao ang paghiadto, no, sa linaw nga kalayo og asupre. So buti pasabot nga mauna ang imperno, no, ang padulngan sa mga tao nga diin nagabuhat og mangilad o daotan sa pananaw sa Dios. So kini mga kaigsoonan, ato ni siya nga pamalandungan, no, og maayo atong susihon ang mga tagusan nato kinabuhi, kon ang ato nga mga buhat maayo ba atubangan sa Ginoo, no. Pero ang tanan mabanhaw, no, maayo og daotan mabanhaw man, no, pero duha ang padulngan. Okay, so unsay gisgutan, no, asa man ta mabilong dapat, no, atong tinghuaon ba asa ta dapat mabanhaw? Adunay gisgutan din sa Revelation chapter 20 verse 6. Matod pa din, bulahan o balaan ang tao nga makaambit sa nahunang pagkabanhaw.
subulahan og balaan no ang tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. So mo ni ang ato nga dapat maambitan no, dili ta ni adtong ulahi nga pagkabanhaw no. Sa mga taong ingon ini ang ikaduhang kamatayon walay gahom sa pagbuot, hinunoa sila mahimong mga saserdote sa Dios og ni Kristo, og uban kaniya managhari sila sa usa ka libo ka tuig. So ang mga tao day mga kaigsoonan nga nakaambit sa naunang pagkabanhaw, subulahan gyud og balaan no, ano man tungod kay ang kamatayon wala nay gahom no sa pagbuot kanila, og sila mahimo na nga saserdote sa Dios og ni Kristo. Og dili lang kay mahimong saserdote mga kaigsoonan, kundi mahimong maghari no, atol pa sa nakasulat, og uban kaniya managhari sila sa usa ka libo ka tuig. Usa ka libo ka tuig mga kaigsoonan mahimo tang hari no. Dinhi mga kaigsoonan sa tuang nasod mahimo tang president, mahimong presidente pila lang ka tuig no. Pero din hey, mga kaigsoonan, dili lang kay presidente kundi hari, no? Uban dito sa Dios o kang Kristo, maghari sulod sa usa ka libo ka tuig. Di mabasta-basta mga kaigsoonan, no? Ang gidugayon. Kung kita mahimo nga balaan o mahimo nga makaambit sa naunang pagkabanhaw, no? Mautod pa sa gisgutan din sa Biblia. So kini nga saad mga kaigsoonan, mahitabo ni sa itong kinabuhi kung kita mahimo nga balaan at ubangan sa Ginoo. Kay pinaagi ni ana nga mahimo tang balaan, makaambit ta sa nauna nga pagkabanhaw. No, muna nga, muna itong paningkamutan. No? Unya, gisgutan usab din hi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 22 to 23. Kay maingon nga gikan kang Adan ang tanan na nga matay. Maingon man usab, diha kang Kristo ang tanan mga buhi. So pinaagi kang Adan giday mga kaigsoonan no, ang tao mamatay. Pero pinaagi usab kang Kristo, naon sa man mahimo nga ang tanan adunay kinabuhi. Apan ang matag usa sa iyang kaugalingong panahon, si Kristo ang una, anhauna, og unya sa iyang pag-anhi sila nga mga iya ni Kristo. Matod pa din yung mga kaigsoonan no, nga sa iyang pag-abot ay kinsa iyang banhaon ang iya ni Kristo. Mabuhi usab si Kristo ang naguna no, nga nabanhaw gikan sa mga patay. Pero sa diha nga moabot na siya, musunod usab ang mga iya. Matod pa sa gisgutan. So gani gisgutan usab din sa giklaro mga kaigsoonan o kinsa ang una nga pag-abanhaon din sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit, idumanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Mao giday nay mahitabo mga igsoon no, nga sa diha nga si Kristo moabot, ang una nga iyang pagabanhaon kadtong mga tao nga nangamatay nga diin nagalagad ngadto kaniya. No. So mauna ang gisulti sa 1 Corinthians no, chapter 15 verse 23 nga katong una mabanhaw katong mga iya, no. Subot pasabot nga katong nagalagad kaniya. Unya sa diha nga babanhaw mga kaigsoonan asa man dadon. Matod pa sa verse 17, o kita nga mga buhi pa nga nahabilin, pagasak gaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. O sa ingon niini, kita magkapakiguban na sa Ginoo sa tanang panahon. So mauni siyang mahitabo mga kaigsoonan sa diha nga kung kita mahimo nga matarong atubangan sa Ginoo, kita maka mabanhaw no, ma hiapil sa naunang pagkabanhaw og bisan pa ni adtong mga nabilin nga buhi na hiabtan no, nga buhi ni Ginoong Hesus nga mga matarong, pagasak gaon sa panganod og magkigsugat sa Ginoo ngadto sa kahanginan. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga sa
pagbalik diay ni Ginoong Hesus, dili siya mo anhe din sa yuta, no? Dili mo tunob din sa yuta. Ngano man ang mga matarong sakgaon sa panganod o magkigsugat ngadto sa kanginan. Subot ipasabot nga tuara di ay sa kapanganuran no si Ginoong Hesus magtan-aw sa mga matarong o ang panganod maoy mo sakgaw kanila, no? So but ipasabot mga kaigsoonan nga ang iyahang mga linuwas pagkadadon gid ay sa gingharian sa langit og dili magapabilin dinhi sa maong yuta. Kay mao man tong gisado sab gainano nga sila managhari sulod sa 1,000 ka tuig, no, uban sa Dios, no, og kang Kristo. So asa man ang Dios tuwas langit, no? So muna nga pagkadadon dito sulod sa 1,000 ka tuig, so muna ay gisgutan, no? Aduna po'y tagal, pero ang gitagal mga kaigsoonan di mabasta-basta pong kadugay, no, tungod kay 1,000 ka tuig. So ang paghari dito sa langit uban sa Dios o kang Kristo. Pero ibalik man po din si Yuta, pero

Okay, so ania ang tubag mga kaigsoonan dinhi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52 nga matod pa ni Apostol Pablo, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. So adunay tinagong butang nga diin buot ni Apostol Pablo nga iyang ibutiyag, no. Dili kitang tanan mga matay apan kitang tanan mga usab. So pag-ausbon day, no. Unya sakalit sa usa ka pagpamilok inig-abot na sa katapusang trompeta kay ang trompeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhaon nga may lawas nga dili madunoton og kita mga usab. So kini detong lawas mausab dai ni mga kaigsuonan, no. Sumuna nga kita mahimo na nga takos nga makaadto sa gingharian sa langit, no. Pero dili ta mausab ay di kita makaadto, no. Diha pa lang sa kanginan mga kaigsuonan, so mga matay na siguro, no. Pero sa diha nga mausab na nga atong kinabuhi nga mahimo na tang walay kamatayon ay pwede ta nga dadon sa Ginoo dito sa iyang gingharian. Okay, nagingon usab sa Revelation chapter 21 verse 1. Og unya pagapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Og ang kamatayon wala na, og wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit kay ang unang mga butang nang ngagi na. Mao na ni ang mahitabo, no. Nga diin sa diha nga pahiran ang iyang mga luha, no. Niadtong mga taong matarong pagapahiran ang luha tungod kay muhilak pa di ay, no. Aduna pay paghilak, pero unsa ni nga paghilak mga kisunan nga gisgutan din tungod sa mga pamilya nga wala nang luwas nga diin sila nagtan-aw, no. Ang mga linuwas makakita sa mga pamilya nga wala na nga luwas nagantos ngadto sa linaw nga kalayo, so siyempre mubati sila og kasakit og muhilak. Pero sa diha nga pahira na ang luha, no, sa Dios ang ilang mga mata, sila mahimo nang way kasakit, way kamatayon og wala na ipagminatay nga naman tungod kay mahikalimtan na ang mga nangaging butang, no, matod pa sa gisgutan. So muna mga kaigsuonan nga ato nga pagpaningkamutan nga unta kita mahimo nga matarong atubangan sa Ginoo aron makaambit sa nahunang pagkabanhaw o kita makaambit ni ining kinabuhi nga walay katapusan nga diin wala na ipagminatay o walay paghilak, walay kasakit dito nga mga dapit mga kaigsuonan dito sa bagong langit o bagong yuta. So muna mga kaigsoonan kay galaan, no, nga atong hununaon, no, nga atong pamilya nga dili lang kay kita unta maluwas, no, dili lang kay kita mga lagad kun dili apil, no, ang atong pamilya, no, aron nga kita dili muhilak, no, sa panahon, no, sa pagkabanhaw. Pero muna nga ang matag usa kanato aduna may mga gitawag og kagawasan us pagpili, pero ang agda sa Dios nga kita mahimo nga mga lagad nga to kaniya aron nga kita dili malaglag kung dili makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan, no. So wala na tay oras, no, mga kaigsuonan mga kaigalaan. So dinhi lang, no, kutob, no, ang ato nga pagtuon. Ako manghinaot nga pinaagi sa pulong sa Dios aduna usab kamoy na sabtan og napalig-on ang inyo nga pagtuo ngadto sa atong Ginoo nga unta kamo makahimo usab sa pagpangalagad nga matinud-anon og kitang tanan mahimo unya nga makaambit, no, sa naunang pagkabanhaw nga diin makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Hinaut ang Dios mag-uban kanatong tanan. Og aso ako usab dai nga gitimbaya ni atong mga kaigsuonan, no, nga diin nagasubaybay sa tuwa nga programa. Bimboy Abo-Abo is watching. Maayong gabi ni mo, brother Bimboy. Og si Binigna Leones, no. Maayong gabi, eh, no, sa inyo, ante. Og kini si Winnie Abad. So, maayong gabi, eh, no. Sa inyo, ha, no, diha nga nagasubaybay. And wala po si Brother Alan, no. Brother Alan Alingalan from Butuan. So salamat, no, brother, no, sa inyo usab nga pagsubaybay sa ato nga programa din sa tingog sa reformasyon. So dili naman motugot ang oras, ako magtemporary nga magpanamilit kaninyo hantud no sab sa sunod nga higayon o sa dili pa nato pagkatapuson.

Okay, mag-ampo ta mga kaisunan. Ama, namo una sa langit, ani kami nagapasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay ka namo sa paghatag usab og higayon nga dinitak na kami nakahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinauton ta amahan, ikaw magapanalangin sa mga pulong among natun-an. Naunta kadto masatinaw, masabtan sa mga nagapatalinghog o kato magapabilin sa ilang unahuna kasing-kasing diin ma-apply usab sa ilang kinabuhi. Nga diin kami mahimo nga takos ug andam sa pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan ini padayag sa imong bugtong anak. Hinauton ta amahan ikaw magapadayon usab sa paguban kanamo nining kagabion na ikaw magaiway kanamo gikan sa tanang matang sa talagman disgrasya imong tawo mga daotan. O hinauton ta ikaw magapasaylo sa mga kasalanan nga among nahimo kining tanan og pangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

Kininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa Sabor Machine. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadamit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa Sabor Machine. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa Sabor Machine. Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, diharas kilid-kilid, kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzol hook, hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.